0: age tugul inye kityo inye komongunenyu
1: amen
0: arato
2: yep
0: kongoi kongoi mboroini konyuru
2: mhm
0: nibuch arato kokimi amut kanisa kokimi nashitori kanisa
2: mhm
0: SDA kokimi SDA nashitori 70 Adventist
2: mhm
0: kokokimi tengemi mesa
2: Mhm.
0: Womto miga ara miga basta miga ara ngeno.
2: Mhm.
0: Wogitesta gumi ara apto.
2: Mhm.
0: Ni bujara apto gumi wetani nyoni gogi betara apto ni baga apkiri sara apko gil. Tapi gure Joseph Yelwe.
1: Pole.
0: Kiwe wera ton egi muchu legi gure njangi go.
1: Kiwe njangi go.
0: Gogi ukwa gogi ukwa ulibag tururu.
2: Mhm.
0: Yamwai mutyo mi singarapto en wironyo
1: pole
0: wiron wiron ko in wan tango giri sarap ko ilde
2: mhm
0: umi ba mangane kure ngora giri sara ki keche arap ko ilde
2: mhm
0: unne nyo ge kure ton ilde we tarap ko ilde mesyo
2: mhm
0: mi riga na gora chemi odin ba mi ap ko ilde mi ga ta le ga gi che bo se aga la chemi mene te gi le ga lip pop kap ko ban ne kara marinda
2: mhm
0: Abi gatla kechok basi se chonjok tugul.
2: Mm.
0: Bogi de chichon narapto wo mam nyan chicho.
1: Pole.
0: Nibu jarapto magesa.
2: Mhm.
0: Wanda nyon Jehova neg ya kisengo tangwa Jesu Kristo akto amre tilil. Wongo choban nyon e betwen ni ko ginyoru choban nyon amun cho mi ngari sengu. Choban nyon la chora la bat la tori ni gawo kitan ba kutai ni. Igo mukta ne choba ne nyona ma mukta kongo ya mu arab to ni choba ne nyon ni doji na arab to ni choba ne na ba shuni yo choba ne nyon ni deno tora ma wa ut ma wa choba ne sabe ni deno tro ti no choba ne nyon ni deno go te tu choba ne nyon no tara bro no choba ne sabe agi bai ti ni tu gur ti ba ke tsion bai ma choba ne nyon igo no kya bi choba ne nyon go ande u ne gu kwan nyon Makoror tiki choban nyon ni birto di mo choban sab. Wanda nyon ni ge sirgali ni bo president arab do ndo jina gi dip choban sab. Wana nyon gi mi gunu ko lalle ge mewu dala asisa awu so mi ro ta choban nyon. Ko gwa bi ko so mbe choban nyon ko gwa e me ne lo ko so ko ma chebe. Ki ma che ro ta choban nyon gro ba su go bi su ge jang choban sab. Wanda nyon go ya me mi tu kyo me tua. Ko yo me tu ge ni bare ni ko bi so mi ro ta choban sab. Wanda nyoni ke ngari soze mi cheba che mi cheba ko tonik mi cheba ECC mi cheba bul gospel mi cheba unity doji na gi cho ben nyo wanda nyon mi gi ge rob tarabi ni ge mo awo le gi na bi ga na ki ma choto ko de unne gu cho ben nyo dir gali ti ai ma ge gu wanda nyo cho ben to ro gi so mi ga ne ta cha me ta ke cho ben nyo i ga nam do tu gu cho ben sabe ni to ben pasa ku tara fero ne ni te ro tara la boso Niteno ko Ruben Arap Korir, Niteno Tarap Yegon, Niteno Tarap Gebene, Niteno Tarap Sirma. Onde une ukyora tugul joban nyon, agar se tab na sitori akso ko agor libos vito tuet, oni tugul joban nyon, yai magengu. Mone tingi gonde kitoki age tul ne une buk, si yai magengu kwanda nyon. Enga ine tab, jeso kusere kutane nyon.
1: Amen.
0: Amen. Kungwa rapto, kungwa inu.
1: Kungwa mesengu.
3: Chambale ji daire sabi atinya allergy an go kine ngwam komo no me go kurto eh mara go dis don ya allergy ne bawe go penda bi go kie mara ngwam mi go so go ma no me lai mo nyo no cho spin nyo no kile gi na mo ki ga na ndan
2: ile go de gi na mi ko ziru
3: ile nyo go iga tu go na ge guru skiro nyo no nyo no ngeri che ju gi che Tama ke je mujiba ke ka.
2: Ah, babu ji wala babu ji wala dalaji.
4: Onge tritigiti. Omit na chama na babi ke tuen ak pot chabile.
5: Imban gima kine gas kiza ngalio na jeren ago gimitin ijele kito m ago yagte kwa 23 175.
4: Emo FM, song of the hour.